0: Ali znaš plivat?
1: Ne znam.
0: Ne znaš plivat?
1: Nisam se nikad kupala, pa nisam da ni mogla naučit.
0: Ti la naučit, a?
1: Bi to najviše volila.
2: To ti je lako, a? Ja sam ti meštar oplivanja, oštre geta, e. Ma naučit ću te za 10 minuta, plivat ćeš ka riba, ka ribica ćeš plivati, ma znaš kako ćeš plivati. Ja samo, ajdemo malo dublje, ha.
1: Dublje?
2: Si, malo dublje.
1: Neću.

0: oglasi.
1: E, to je to. Taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
4: Hrvatska radio televizija. Radio Split. Biokovo 102 MHz. Hvar 100,2. Komiža 88,4. Labišnica 101. Dugopolje 105,3. Brač 104,5. Vrlika 105,8. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: Evo, dobar dan, draga Ana.
1: Dobar dan, dragi moj Šime, pozdrav vama i vašim slušateljima. Danas malo sam skoro zakasnila, čekala sam taksi, ali taksista mi je rekao, videći mene, kaže, nemojte se ljuti gospođo što jutro su ovako kasni. Malo vremešniji ljudi poželjeli su jutro sprošetat, pa im je tu i tamo pozlilo na cesti i mi stalno vozimo na hitnu. Pa ja sada vama, vašim slušateljima, kažem da je vanka prevruće i da ne pokušaju šetat. Neka stoje u hladu, pa večeras, predvečer učiniti džiri.
0: Ili po nas slušaju.
1: Da.
0: Evo, sad je bila pjesma More, more. Jeste li kad brojili koliko puta je spomenuto more?
1: A vjerujte mi, Šime, jedan put sam izbrojila 72, pa mi se činilo da je malo, pa sam sljedeći put slušala, pa mi se činilo 74. Ali nevjerovatno, na onom kraju, to 3 po 3, ja vučem crtice pa križan, tako brojim. Ali na kraju uvijek me nešto prekine. Sad nisam sigurna, je li 72 ili 74, ali predugo je. Bez obzira šta more volimo i šta je more, broj jedan u našem životu, predugo traje to more u pjesmi.
0: Ali mi ćemo sad početi upravo danas, počnemo tu priču o moru, odnosno morski dnevnici.
1: A Šime moj, ja vam se zahvaljujem što ste u ovu vašu nedjeljnu priču uvrstili moje brodske dnevnike.
0: Da, brodske, ja ne kažem morske, brodske.
1: Brodske dnevnike, to su zaista morski. Pisani su na moru, pisali su u momentu osame i otuđenosti, kad ti sam s morem, more voliš ne znam kako, ali nekad ti ne pruži onoliko koliko bi ti trebao pružiti tvoj bliži ili neko od tvoje obitelji. Ali, htjela sam vam reći na početku, prije nego što počnemo s tim našim isječcima iz tih morskih brodskih dnevnika, te dnevnike sam počela pisati vrlo rano na brodu. Prvo moje ukrcanje je bilo 1968. a završilo je 2001. Dakle, jedan dugi pomorački staž. Prve moje brodske dnevnike ili moje zapise, kad sam odlazila kući, uglavnom sam im bacila u more. Zato što su pisani bili na onim brodskim rashodovanim dnevnicima koji su imali debele korice i to bi izazvalo veću težinu u kuferu. Onda sam računala bolje nešto priskrbiti za odnijet kući nego te moje papire, ko zna hoću li im se ikad više vraćat. Onda bi svečano išla na krmu, ispustila ga u more. Nekad bi mi bilo sjetno, žao mi je, ipak je to pustih mjeseci ispisano tu. Ja nikad se nisam vraćala onome što sam pisala pa nastavljala. Nego u momentu kad mi je bila potrebna družba, tako ajmo reći, ja bih pisala i praznila se i bilo mi je bolje. Onda bi ja s tim mojim papirnatim sudruzima došla na krmu, pustila ih u more. Ona, kako bih rekla, za brazom, oni vir bi ih dva puta okrenuo, ja bi rekla, more mi vas je dalo i moru vam ih vraćam. Tako bi sam uspjela sačuvati samo dnevnike pisane od 80. do 2001. kad je bilo moje zadnje putovanje.
0: Znači, još što ćemo danas slušati, to je prvi upis.
1: To su prvi početni pisanje, ali moram još nešto reći ime prije nego što poslušamo priče. Zapravo to su isječci. Moram vam reći ko mi je dao naputak da bi se jednog dana ti dnevnici trebali objaviti. Naime, ti dnevnici su bili u 26 bilježnica koje su stale na mojoj jednoj polici. I slijedom valjda interesa za Jakova i mene, tamo kad je bila godišnjica mora 2004. nas je posjetio vaš kolega Vedran Očašić. Došao je napraviti intervju s nama dvojicom za Nautiku, koja je izlazila, onaj časopis, lijepi je bio časopis. I Vedran je pitao nas za naš način života i ja sam negdje spomenula te bilježnice. On je htio vidjeti bilježnice, onda je prevrtio jednu i kaže, mogu li ja nešto iz ovoga zapisati? Naravno, to je bila, kako bih rekla, nisam nikad računala da će ikoga to zanimati, a kamoli jednog novinara, korpulentnog, onako kad je došao kod mene. Ja sam ga slušala na radiju, moram vam to reći, ali nikad nisam zamislila da je to jedan tako visoki, jaki muškarac, kad je došao moja vrata, nekako iznenadio me, ali ugodno moram reći. I onda je izašao u nautici taj naš intervju i Vedran je napisao, dakle stavio je naše fotografije iz stana, iz našeg života, i taj isječak je stavio i napisao je govor gore. Ovo su zanimljive priče iz dnevnika Ane Grabovac i ja vam kažem da će ovog dana ovo biti bestseller. Evo ga, ja zahvaljujem Vedranu što je prepoznao u tome neku vrijednost. Nisu moji dnevnici postali bestseller, ali su ugledali životnost. Imaju životnost i još vam moram reći, tako je to krenulo. A onda je moja nečakinja pronašla te bilježnice, moja koke koju vi poznate. Ona govori, šta ti ovo na ovoj stalaži? Ja govorim, a to je papirik što sam ja pisala. Da, mogu li ja to pročitati? Naravno. Došla je do par dana i rekla je, ovo moramo štampat. Ovo je neobično, ovo nikad nisam do sad pročitala. Pročitala sam toliko dnevnika različitih, ali dnevnika jedne žene koja tako skrušeno živi brodski život, gotovo nevidljiva. I onda je ona počela tipkati moje dnevnike neko vrijeme. Dolazila bi mi, to je bilo ljeto, dolazila bi mu Viniše, donila bi mi istipkano to. Ja sam se čudila, Bože, sam ja to uopće pisala. A onda, koliko više nije mogla nastaviti to raditi, nastavili su moji prijatelji Damir i Lada. I ja moram zahvaliti ovako javno njima dvojici. To su moji dragi prijatelji. Njima dvoje. Dvoje, tako, evo, prosi da je Šime, počela sam gramatički griješiti, znači da sam prebrzo govorila. Dakle, Damir i Lada su štampali sve te moje dnevnike, pripremili su ih za tisak, pomogli su mi napraviti naslovnicu, uvode, sve su to radili ti moji dragi prijatelji koji su puno mlađi od mene i koji su imali veliko strpljenje. Ja sam im zahvalna, jer da nisu oni nastavili tu moju priču koja je započela koke, ja ne bi bila danas zasigurno s vama.
0: Ja vas obožavam, ali jedva čekam da poslušamo prvi dio. Možemo?
1: Ajde,
0: idemo.
1: Idemo.
0: Može, krećemo.
1: Bravo.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Nima sasedi iskrcaj,

0: Mnogi će reći da je pjevati kod Rajmira Kraljevića bila velika čast, a oni iskreniji dodaće da je to ponekad bilo i malo stresno iskustvo. U rubrici Trag u beskraju prisjetit ćemo se vremena kada su se pjevači borili za ostanak u glazbenoj ligi maestra Kraljevića, kad su se brojali minusi, brusili tonovi, učili lekcije koje se pamte cijeli glazbeni život. U tome će nam pomoći jedan od onih koji je sve to prošao iz prve ruke, dugogodišnji tenor Klape Kambi Jozo Delaš.
1: Došli smo svi, znači, 97. još je bilo, ja ne znam, Špiro je bio već tu i naravno krenulo se s radom, bilo je drago, imao sam malu tremu. Počela je rađa. Rađa se odvijela na način da smo mi imali 2 sata probu. Hurajka se radilo, znači ako si zakasio na probu imaš minus. To znači ja dođem na vrijeme i ja brljam tamo na balkonu i on već pararararara. Ja dođem, ja govorim, pa šta si pisao minus? A kaj je, zakasnija si. Volio sam njegov rad, me zanima, da su bile lagane pisme, ne bi možda ni bio u Klapi Kambi. Njegova je ova pisma provjerilo, on je prvi krenuo sa tim obradama, neki su ga kudili, neki su rekli nije to za Klapu i kad se to pokazalo dobro, za njega su, znači, svi oni koji su bili žugali da to više nije Klapa, ono, za njega su pošli te obrade. Od tada je to i krenulo ovo šta je. I šta sam mu još radio, znači, ja sam mu se znao osvetiti. Zašto osvetiti? Ja ga pitan, mogu li izostati probu? On kaže, koji je razlog? Ja govorim, pa evo, bio sam od Rima i umoran sam i ne mogu, jednostavno, umoran sam, ja govorim, javlja snig, pada sustjer, sa ja govorim, i sad dok se budem vraća, bit će sniga i me dam se, ono, ako može. To meni je, kaže, opravdan. Ja dozijem na probu, kolega jedan, nema ga, ja govorim, di je kolega, a kaže, bolestan, a nije bolestan, ja znam da nije bolestan. Kaže, ja moja sam tako, kaže, a šta nisi rekla? Ja vrlo dobro, drugi put lagat. I onda sam ja vratio remaš opet, ima na klaviru onaj joystick sa strane i onda možeš ono povisto, imamo, znaš, ono, i ja njemu podignem malo to i stavim čačkalicu ili papiriće i onda on piva, on kore za gospu, digli smo se ovo, šta je ovo. Na kraju on uzma melodiku, ja isti učin, ja izvadim taj papirić i ono vrati se opet intonacija. Tako sam se ja s njim tu sam mu se išao osvetiti. To sam mu kasnije sve rekao. A u Rajku sve je pozitiva, samo raja disciplina i volio sam to njegovo gradivo, mi je zanimalo. Da nije bilo od njega, možda ne bi umkavio na nas.
2: Da smije mi.
0: Evo ga. Da, jel se sjećate ovoga s papirićima i s intonacijom?
2: sjećam se, da.
0: Jozo je
2: nevjerovatan. Dakle, samo jednu opasku od Jozi. Gledala ću da ga pohvalim. To je čovjek koji ima apsolutni sluh. Doslovno apsolutni. Usput imao je jedinicu iz glazbenog u osnovnoj školi u Sinju. Jer ga je tjerala učiteljica i sa nastave. Jer je bio nestaša. I dakle, kad bi imao komplicirane aranžmane gdje su najteži tonovi, onda bi on uskakao unutra i to pjevao. Najjači je bio svih daleko.
0: Bravo Jozo i velika mu hvala na ovoj snimci, baš je ovako ovo marljivo napravio i hvala mu na ovim pričama koje nam puno toga otkrivaju iz prve ruke. Ali ipak Jozo cijeni ovu disciplinu.
2: Da, a rekao sam onaj aspekt, onaj drugi, a to je čusti rad, bez čustog rada nema. Ponekad me moraju mrziti pjevači jer drugčije se ne može raditi.
0: Ali ja ovdje svjedočim jednoj velikoj ljubavi. Zato se je organiziralo ovo naše glazbeno nedjelju popodne. Mnogi će reći da je Klapa Kambi bila prekretnica u približavanju klapske pjesme novim generacijama i to nam je Jozo upravo potvrdio u ovom njegovom malom uključivanju u naš program. Kako vi gledate na to razdoblje i na Klapu Kambi?
2: Pa, rekao sam da je to neki muzički nemir, da ja previše ne širim priču, ja sam baš našao te negdje sam bio i onda mi bilo u rukama Projdi Vilo i onda sam krenuo da nešto obradim, ali vidiš da je to nemoguće, ono, čale moje, ovdje to se može obraditi, a ovo nešto čudno. Onda sam odustao, pa jedno 6 puta sam odustao, pa 7. put sam odustao, pa onda 8. put sam nešto za mene zaintrigiralo, ajde tvrdoglavo da ja to napravim. I onda se sjećam Špiro Jurić, legenda pjevačka, prvog tenora, po meni najbolji tenor možda u zadnjim generacijama, zadnjih 30 godina, dramski tenor, prvi dramski tenor u klapskom svijetu. I ja sam donio aranžman, ja govorim, ljudi moji, znate šta, ja ne znam što će ovo ispat. Kad je Špiro Jurić vidio četiri cijele note povezane ovako sa ligaturom, on treba držati 7 dana, govori Špiro, ko će ovo pjeva za gospodin, ja govorim, probajmo. I tako je počelo.
0: I probali ste i uspjeli ste.
2: Probali smo i uspjeli i sjećam se da u Lisinskom su to pjevali i da ne spomeni ime, da jedno značajno ime u svijetu muzike. Jer bi je stvar rekao šta je ovo se klapska pjesma pretvorila u neki soul ili nešto, šta znam.
0: Mm-hmm.
2: A onda su se naljutili kambi pojad mene, ja sam se nasmijao, kaže, znate šta, iza dobrih konja se diže prašina, smirite se, bit će primiće ovo ljudi.
0: A kad vam dođe terca i s nekom idejom, je li bila neka pjesma gdje ste rekli pa dajte, pa nećemo to? Ili na sve pristanete?
2: Pa pristaje na sve, iako ja poštujem njihov ukus, jer zapravo ja sam njihov servis, ali doslovno njihov servis, jel? I vjerujem u tu sintagmu. Ja sam u duši nekako da roker, nisam zabavnjak, jel? Ja krećem malo dalje i a onda oni dozvole koji pupa mi nešto iz rokije mi nešto predlože, sam sretan tako da dođe neka rokerska stvar. Ali ima lijepi ovaj zabavni pjesma, apsolutno. I onda kad im daš neku obradu koja, ajde, po mom mišljenju, mijenja to lice te pjesme i tako dalje, onda može se obovati ta pjesma, jel?
0: I bit će rokerskih izvedba u nastavku, ali sad ćemo ipak doći do jedne i dalje dalmatinske, lijepe, baš iz ove servisne glazbene radionice. Vraćamo se Terci u veliki studio i slušamo Belanovog Galeba.

0: I čuli smo još jednu Belanovu i Galeba, a vraćamo se Splitu. Split je iznjedrio toliko vrhunskih klapa. Što je to posebno u Splitu kad je riječ o klapskom pjevanju?
1: Pa ne bi se složio, znate, recimo, pada na pamet klapa Trogir, po nekima najbolja klapa svih vremena. Pa imate Bazen Duronika, ta renesansni zvuk, Linđo, pa imate u Rijeci sjajnu Fortunal, pa imate masu zagrebački sjajni klapa, tako da ne. Ne bih rekao da je to tako, a da Split ima sjajne klape, ima.
0: Da, imamo i Kaštela, i Omiš, i Otoke, da. Naravno,
1: da.
0: Ali imaju li oni zbog tih mjesta različite klapske karaktere?
1: Apsolutno da, apsolutno da, iako neki kažu da je nekad se mogao prepoznati točno Bazen Trogira, Bazen Dubrovnika i tako dalje, da se kasnije možda počela neka imitacija, počelo se to sublimirati, jel? Ali tako mora i biti valjda, jer masu voditelja se rodilo nakon moje generacije i tako dalje. Onda su ljudi uzeli note pa su radili sa svim klapama relativno slične stvari. Tako.
0: Da, može li zapravo bilo tko raditi s klapama? Kako ste po tom pitanju, ili ipak mora postojati jedno dirigentsko znanje i posebno umijeće vođenja?
1: Pa to je jedno delikatno pitanje, znate, Tu mogu biti pristrasan, znači. Možete vi imati doktorat na muzičkoj akademiji, ali nemate taj feeling cijeli život da ste poklonjeni tome. Ja imam jednu anegdotu da moj profesor, da ne spominje ime, akademik koji mi je na faksu bio, četvrte godine mi je oblike predavao, koji je bio u Omiškom festivalu godinu dana kao ravnatelj, zahvalili su mu se, on nije razumio ništa od te klapske pjesme. A inače je sjajan skladatelj i tako dalje. Tako da mora se ući u tu farbu. Nije to toliko banalno koliko izgleda sa strane nekim.
0: Da, kao i u priređivanju aranžmana u ovom klapskim akordima, i onda dođemo do Marijana Bana i Ruzinavog broda.
1: Da.
0: I odjednom imamo novi aranžman za vokalni ansambl Terca koji ćemo poslušati upravo sad u našem programu, jer i to je jedan stvarno poseban biser.
1: Eto, tu sam dobio kompliment od klape da je bolja verzija klapska nego Bana. Ban mi se uvrijedio na to.
0: Ne bi, sumnjam, ali evo idemo poslušati.

0: Evo nas natrag. Čuli smo i ovaj drugi ostatak Kambija. Postoji li neka skladba za koju ste pomislili, rekli, volio bi da sam ja ovo skladao i napisao?
1: Pa ne znam, ja može pretenciozno zvučati, ali nekako sam ja prešao u domaću glazbu i volim stranu glazbu.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš